0: Leto.
1: Leto.
0: Leto.
1: U ritmu muzike.
0: U ritmu muzike.
1: Koje ti prija?
0: Magnum.
1: I samo dobar zvuk.